ימים כותון וכמה צמא שווה Sana mi chumi adien raje Sana mi na hana sufra no na wachemso Sana mi na Abraham sufra no na wachemso Sana mi na David sufra no so na wachemso Sia nyami wa tonko no na da biarata Na na pae wa betumi acho Abia so betumi acho Na anyumre so betumi acho